0: vibration de météo débloque. Trop d'allusions ratées, on les blotte. Je connais ce genre de gros, je les éplote. Je connais ce genre de gros, gros, c'est des fjords.
1: Hver en dyr tappinu?
2: Ok, gestir til að bísi, poppa mjúk með flöskuna og eitt og komið að kjærfið, fæða fyrirverandi framhaldsskóla kennari.